0: Μίξης Γουβί Αρτέμπα.
1: Μίξης Στάρι, να τσιτάκω πείτε το ξύμι βράτη με τον έτσι πείτε για το... Μπράβο στα Ολιβερά.
2: Život piše čudne priče.
1: E da, ovo je najnovija pjesma grupe Magazin. Svaki dan lagao si za tri života. Piše slučajno obitelj, da, to je ova nova serija. Kako čovjek. Nakon toga gazde pogodile su bome sa pjesmom.
2: A u duši bude.
1: Pobjedili su na ovogodišnjim zlatnim žicama Slavonije. Pjesma se zove Danas jesi, sutra nisi. A nakon toga Jakov kaže Meri. Dobro vam jutro. 8 sati i 18 minuta.